0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.